Эртэн эхэн цагтгарсан энэ олон бурхатын шажин дэлгэрэх цагт гарсан дахцуулах